Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj srećeno rođenje sina Filipa od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: Vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali prelepi princ.

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi, jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

Drago mi voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali prelepi princ.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, snaja Lilit, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, Snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi, jer je u njega pristigao jedan mali

Dragom i voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku: vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi, jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, Snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, Snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku: čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.